0: Moshi Moshi Shiki Yaki.
1: Mayong adlaw kaninyong tanan, ako po si Mami Joy, uban na po ng mga higala, din sa atong tulumanon, yaman ang kalusugan, ingatan kon Yaki. Hatod sa Yaki Laboratory, ang tiggama sa mga epektibong mga produkto, ang Yaki Liniment Oil, Gide Yaki Vitamins, Yaki Beauty Soap, Yaki Baby Soap, Hermosa Kojic Whitening Soap, Yaki Herbal Capsule, at ang Kopi Yaki. Ang mga produktong ito, mas epektibo dapat subukan nyo. Daghan lain-laing mga balatian, ang kayang pugngan o guwagtangon sa luyang dilaw kon turmeric. Ang maong herbal medicine, libuan na katuig nga ginagamit aron hupayon ang balatian sa mga katigungangan ug maoy unod sa Bilongga Gold Herbal Capsule nga mapalit na karon sa mga butika. Pipila sa balatian sa mga idaran na mao ang osteoarthritis ug rheumatoid arthritis. Ang luyang dilaw mapagawas niya sa lawas ang mga hinungdan sa maong balatian. Ang mga pagpanghupong iyang pakupson, ang kasakit nga gibati iyang wagtangon. Kay abi nimo mga higala, importante gayod nga mahibaw-an nato kung unsa ang atong dapat nga inumon. Dako kaayo nga ikatabang sa inyo ha ang Bilongga Gold kung ang inyong gibati mao kining atong ginahisgutan. Kay ngano maayo ang pagkaproseso niini. Naiuban diha mo kuha lang ibot unya bularon, pastilan ang mga kuan ato mga alikabok nga nabutang dito, di ba? Lisod kaayo. Mo nang ingno nato nga dili gid maayo kung himuon nato nga basta-basta na lang nga makainom ta og luyang dilaw, no? Kinaanglan maayo ang pagka-proseso. Mao ka nang hinungdan nga gihimo sa Yaki Herbal Laboratory ang Bilongga Gold aron makatabang sa mga tao. Busa kung nagasakit ang imong kaunuran o kabukugan tungod sa maong balatian, ayaw pagduha-duha. Pangita dayon og Bilongga Gold nga mapalit sa mga butika duol sa inyo. Dapat regular ang imong pagtumar sa Bilongga Gold mga higala kay bisan ang mga free radicals nga nagadaot sa himsog nga mga selula iya usab nga mabatukan. Ang arthritis balatian nga nagahubag og nagasakit ang mga sulok-sulok o mga joints kung diin nagasamot ang ginabate nga kasakit kung naga kaedad na ang tao. Nasuta sa mga pagtuon nga duha ka klase ang arthritis, kini ang osteoarthritis o rheumatoid arthritis. Ang wear and tear o pagkadaot sa cartilage sa mga sulok-sulok mao'y hinungdan sa osteoarthritis. Samtang ang autoimmune disorder pod ang rheumatoid arthritis. So mao na ang klasifikasyon sa mga arthritis mga higala. Ang lain pang hinungdan sa arthritis mao ang uric crystals, impeksyon, balatian nga lupus, psoriasis ug daghan pang uban. Ang mga sintomas sa maong balatian mao ang pagsakit sa mga kaunuran, sulok-sulok, paghubag, pagpanggahi, pagpamula, lisod ilihok mga higala. Kasagaran kini makita sa mga tudlo, batiis, tiil, bukton sa pulso, rest no ug uban pang party sa lawas. Dunay mga synthetic nga mga tambal nga ginaresita sa doktor nga mapalit kini pod sa mga butika. Apan sa kadugayon o gamit dili na mo tuo ang maong sakit. Hilabi na kung kanunay ang imong pagtumar sa pain reliever nga dunay daot ang epekto sa immune system. Oh, mao na usay nga masuko sila no, pasensya na po, pero kinahanglan nga isulti gyud nato kani nga sistema. Busa kung perwisyo kanimo ang maong balatian, ang imong regular nga pagtumar sa Bilongga Gold nga pure luyang dilaw ang unod o sulod niini, dako ang mahimo aron mapugngan nga muatake ang ug mawagtang ang maong balatian. Sulay gani mga higala ang Bilongga Gold Herbal Capsule, mapalit na sa mga butika.
2: Sumala sa Journal of the American Chemical Society. Ang turmeric na mao'y sagol sa Bilongga Gold Herbal Capsule. Dunay gilain-laing mga klase sa antioxidant, antiviral, antibacterial, anti-cancer o anti-inflammatory properties. Buot ipasabot, kayang punggan o batukan ang gilain-lain ng mga balatian. Busa, aron mamahimong himsog, pagtumar sa Bilongga Gold Herbal Capsule. Ang Bilongga Gold Herbal Capsule, mapalit sa mga butika.
0: Ow!
3: The best kami.
1: Dinhi na lang ta kutob ha. Kung adon na kamay mga pangutana, adon na kamay mga suhestyon o mga maibahagi po sa amin na mga experience po ninyo. Paki-text lang sa 0928-6767031. Mami Joy po, thank you so much po. Laging tatandaan, yaman ang kalusugan. Ingatan. The best kami.
2: Joy FM.

kababayan ko, gusto ko balik-balikon kaninyo kaning Bilongga Gold. Gusto ko nga masabtan gayud ninyo kung unsa ang ikatabang ani sa atua. Kaning Bilongga Gold, maayo kaayo kani sa rayuma o arthritis. Magatunaw pod ni og bukol-bukol. Magapaayo pod ni sa sakit sa kalawasan. Kung unsa ang imuhang trabaho, bugat ang imong trabaho, driver ka, nagaumak ka, basta bugat nga mga trabaho, or kung senior citizen ka na nga magbati na gyud ka og kasakit sa kalawasan, perpekto kaayo sa imuha ang Bilongga Gold. Kung halimbawa na akay rayuma o arthritis, ang imong himuon kung nanghubag na ang imuhang mga tiil, dili ka nakalakaw, duha ka Bilongga Gold kada upat ka oras. Sa ato pa, pamahaw, paniudto, panihapon, dili gyud mo magmahay. Ang ako lang hangyo sa inyo ha, nga sulayin ninyo kay dako kaayo ang tabang.

Una sa laray sa atong mga balita karong nga buntag alang sa atong balitang international. Gipapakusugan pa sa puwersa sa gobyerno sa Yemen ang ilang operasyon sa militar human niining malampuson nga giatake ang kampo ug supply line sa rebelding Houthi sa larawigan sa Al Baida ug palibot sa estratehikong Bab al Mandeb Strait gawa sa mga airstrike ug artillery fire sa mga distrito sa Moka, Dobab ug Kokha. Aron nga subli nga makuha ang kontrol sa mga baybayon sa Red Sea, gipadayag usab sa militar. Napusilan nila ang usa ka reconnaissance ug attack drone sa grupo sa Taiz sa dugang pa o tungod dan ini subli nga miulbo ang binakbakay dito sa Taiz sa Al Baida ug uban pang mga haduol nga probinsya. Gika-report usab sa mga awtoridad nga kapin 95,000 ka mga sibilyan na ang pugsanong nga milalin gikan sa ilang puloy-anan aron makalikay sa maong gubot. Samtang may papaingon sa Qatar si Iranian Foreign Minister Abbas Araghchi alang sa usa ka serye sa konsultasyon kalambigit sa pinakabag-ong hitabo sa Middle East sa bag-o midiretso sa New York aron motambong sa United Nations General Assembly sigon sa mga opisyal og report sa media dito sa Iran. Mihawa si Araghchi sa Tehran ni adtong adlong Domingo sa gabi og nagpadala sa formal nga abiso sa estado pinaagi sa state news agency nga IRNA kalambigit sa iyang panandalian nga paghunong dito sa Doha. Usa ka importanteng mga hisgutanan nga magapatunga usaba tali sa Estados Unidos ug Iran. Nahitabo ang pagbisita sa Doha dungan ang pamahayag sa mga opisyal sa Iran nga subli nila nga ipabatyag pinaagi sa mga mediator ang ilang mga kondisyon aron nga mabugto na gayud ang blockade nga nasa estratehikong Strait of Hormuz. Samtang nga duha ka tawo ang namatay samtang nga nadaot ang pipilakabahin sa usa ka oil refinery human ang halapan nga drone attack sa Ukraine ngadto sa larawigan sa Moscow taliwala sa huling adlaw sa parliamentary election sa dito sa Russia. Sigon sa Moscow mayor nga si Sergey Sobyanin abot sa 1,600 ka mga drone ang napahagsa sa Russia gikan atong adlong Sabado lakip na ang 450 ka mga papaingon na dito sa ilang kabisera. Gihatagag doon sa pamunuan sa maong lungsod nga nagtumong i-discarrel sa Ukraine ang nasudnong pinili ay pinaagi sa maong insidente apan pakyas matod pang mapapahunong kini gawa sa mga namatay nagamugna usab og halapad nga kadaot sa mga buildings o kabalayan ang maong pag-atake dala niining maong insidente gipapalalin usab ang kapin 400 ka mga residente dito sa Rakenskill District. Alas 5:13 ang atong oras sa Philippine Standard Time. Samtang dito nga bahina sa may area gihapon sa Middle East, gipasigarbo karon sa Houthi rebel dito sa Yemen ang kalapusan nilang ballistic og missile attack ngadto sa Saudi Arabia. Tungod sa maong pag-atake, nalangan ang daghang mga flights sa nasangpit nga lugar. Gikanay ni Houthi military spokesperson Yahya al-Saraya nga nanhimong marampuson ang gihimong cruise missile og drone sa batok sa Saudi Arabia. Kini lamang ang usa ka pagpanimalo sa gihimo kunong pag-atake sa Saudi Arabia ngadto sa ilang hutong. Samtang sa atong mga balitang nasunod karong buntaga, may bago o dako-dako gayon nga dugang prorasyo karon ang produktong petrolyo nganha sa lain-lain mga kumpanya sa lana din sa nasud Pilipinas. Epektibo alas 6 karong buntag. Nabatik ang pinakataas nga pagsaka sa presyo sa diesel nga madugangan og anaa sa 8.82 centimos kada litro samtang ang kerosene usab mutaas sa 6.47 kada litro. Aduna usay pagtaas sa presyo sa gasolina diin magdagan kini gikan 4.88 pesos mataga litro. Gawas sa nasangpit nga price hike ginalaumang musangko na sa 109.34 kada litro ang projected nga presyo sa diesel sa mga lokal nga estasyon. Abot wa usab sa 96 pesos and 14 centavos kada litro ang ginalaumang presyo sa gasolina samtang mutaas sa 127.78 kada litro ang kantidad sa kerosene. Ang mga bagong pagtaas ang dala kini sa pagmahal sa produkto sa kinatibuk ang merkado.
Samtang kananahimong generally peaceful ang ginpinagayon nga lihok protesta sa lain-laing progresibong grupo isip paghinomdom sa ika 54 nga anibersaryo sa martial law dito sa kauluhan. Sigun kang Brigadier General Arnold Santiago, District Director sa Manila Police District. Sigun kang Santiago, nanahimong hapsay ang kinalibok ang dagan sa aktibidad o programa sa grupong bilangkob nining paghinomdom sa maong hitabo. Inoon na adunay mga jutay nga tensyon. Tali sa mga pulis o duha ka mga estudyante nga miya langkob sa programa o protesta dito sa Mendiola.